0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанции в цялата страна заради съмнения за необосновано поскъпване на горивата. Председателят на комисията Мая Манолова съобщи, че първите резултати се очакват следващата седмица и ще бъдат оповестени публично. Комисията за защита на потребителите проверява също и за необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, за неправомерни клаузи в общите условия и договори за битови сметки и мобилните услуги и поведението на колекторите, съобщи Манолова. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на Комисията за защита на потребителите и в София, и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън населени места, се казва в публикацията на председателя на Комисията за защита на потребителите. В Министерството на външните работи до края на седмицата се очаква да бъде проведен разговор с посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, чието отзобаване беше поискано от премиера Румен Радев заради връзка с бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски. Пред журналисти в Нью-Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че е разпоредена и проверка на работата на посланника. 529 души са участвали в анкетата, проведена от община Ловеч във връзка с разработването на новия генерален план за организация на движението в града, съобщиха от общинската администрация. Според резултатите, гражданите поставят сред основните проблеми неправилното паркиране, недостига на паркоместа, липсата на велосипедна инфраструктура, недостатъчната маркировка и високите скорости. Пешеходната среда също изисква сериозно внимание. Над 80% от участвалите посочват тротуари в лошо състояние, а над 72% паркиране върху тротуарите. 3/4 от анкетираните виждат опасни кръстовища, трудни пресичания или места с чести задръствания. От общината отчитат още, че 55,4% от запитаните биха използвали велосипед по-често при наличие на безопасна инфраструктура, а над 95% не използват градския транспорт. Това подсказва необходимост от реформи в обществения транспорт, включително по-удобни и чести разписания, повече линии и по-добра информация. От общината уточняват, че анкетата е само част от по-голямата работа, включваща обследвания, преброявания и експертна оценка. Предстои обществено обсъждане на предварителния проект.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 20 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Girl, we need to run this back.
1: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
2: Празник на Шипката ще се проведе на 3 октомври в село Шипково. Началото на празничната програма е в 11.30 часа, а организаторите са подготвили ден посветен на Шипката, местните традиции, кулинарията и фолклора. Това съобщи за Зетра кметът на селото Наталия Керембова. Под мотото «Малки плодове с голяма сила» празникът ще предложи традиционен сбор и изложение на продукти от Шипка, както и демонстрации за преработка на плода и дегустации. Посетителите ще могат да се включат и в кулинарен конкурс за най-оригинална рецепта с основен герой – Шипката. За победителя е предвидена награда. В програмата е включена и фолклорна програма с народни танци, която ще допълни празничната атмосфера в селото. Празникът ще даде възможност на гостите да се запознаят с различни продукти и начини на използване на Шипката, както и с традициите и кулинарното наследство на Шипко.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 20 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 08.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Фискалните инспектори на Националната агенция за приходите са извършили 626 проверки в обекти за организиране на хазартни игри в периода от 19 септември 2025 година до момента, съобщиха от Националната агенция за приходите. Констатирани са 966 нарушения, като най-честите са неправилно водене на отчетност, допускане на хазартно уязвими лица и неспазване на задължителното отстояние при рекламна дейност. На нарушителите са съставени общо 766 акта за установяване на нарушения и са издадени 339 наказателни постановления на стойност близо 632 000 евро. Проверките с цел да се установи спазвали се Законът за хазарта, Законът за мерките срещу изпирането на пари и други нормативни изисквания. При един от проверените големи хазартни оператори, служителите на приходната агенция са разкрили общо 160 нарушения, коментира Адриан Василев, началник сектор главна дирекция фискален контрол в НАП след проверка на казино в Пловдив. Контролните действия там са предприети след сигнал, че в обекта се допускат хора, вписани в регистъра на хазартно уязвимите лица. За целите на проверката служители на Националната агенция за приходите са се вписали служебно в регистъра, след което са дали личните си карти на входа на казиното и не са били допуснати до игра. В конкретния случай законът е спазен. Само за изминалата година са установени 19 хазартни оператора, които са допускали до хазарт хора, вписани в регистъра. За това нарушение са съставени 60 акта, а наложените имуществени санкции надхвърлят 56 000 евро. Меморандум за сътрудничество за опазване на храм Света Богородица и развитието на Карлуково като туристическа дестинация сключиха кметът на селото Мариана Маринова и областният управител Пламен Христов. Документът цели институционална подкрепа и съвместни действия за подкрепа на инициативата село Карлуково да бъде определено като туристическо селище. От основните акценти е именно храмът Света Богородица, чиято история започва през 1602 година. За него се предвижда съдействие за опазване, консервация, реставрация и популяризиране, както и за подобряване на достъпа до храма. Областна администрация Ловеч вече активно подпомага координацията между институциите при реализирането на необходимите процедури, включително при комуникацията с Министерството на туризма и подготовката на документи за кандидатстване за финансиране. Официалното предложение за определяне на Карлуково като туристическо селище е внесено от кмета Маринова до министъра на туризма доктор Илин Димитров. В него са представени културните, природните, археологическите, научните и духовни ценности, които правят селото уникално в национален мащаб. София ще подкрепи Никола Цолов по време на стартовете на автомобилната Формула 2 в Баку. Столичната община организира публично гледане на състезанията на голям екран на улица Московска до паметника на Васил Левски. Българският пилот ще продължи битката за титлата във Формула 2 с два старта в Азербайджан. Първият е в петък 25 септември от 12.15 часа, а вторият в събота 26 септември от 9 часа. Инициативата е на Столичната община, като организаторите канят привържениците на моторните спортове да се съберат и подкрепят Солов.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 20 градуса.
2: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV. Hey, yeah.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 20 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро и 50 цента за брой.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: 9 часа стана, вие сте с Радио Зетра, аз съм Валю Красимиров. Здравейте! Министерският съвет ще разгледа отчета за изпълнението на бюджета за 2025 година и мерки за поддържане на инфраструктурата по река Дунав. Нов законопроект за потребителския кредит влиза в пленарна зала на първо четене според проектопрограмата на Народното събрание. Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий номерата на кандидатите в бюлетината за президентските избори. Жребият е днес в 15 часа. Премиерът, министърът на отбраната и началникът на отбраната ще наблюдават демонстрации на способности и умения след състезанието Ястребово око 2026 година. От МВР съобщиха, че 18 души са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие, а пожарите в страната са били 154, те са загасени и един човек е пострадал в огнена стихия. Сега следва поглед към синоптичната прогноза, след това ще бъдем заедно в кафе и още нещо.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес облачността на страната ще е променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има слаби превалявания от дъжд, а максималните температури ще са между 17 и 22 градуса в страната. В Ловеч максимална температура 20 градуса, в София 17.
1: Едно кафе, един час и още нещо. От 9 до 10. Кафе и още нещо. По Радио Зетра.

0: Καφέ ή още нещо.
1: Любопитно.
2: Кафе и още нещо днес започва с любопитна информация. Столетниците в Япония се увеличават, като вече са 107677 души, което е с 7914 души в повече в сравнение с 2025 година. Жените на възраст над 100 години са повече от мъжете. Най-възрастната жителка на Япония е жена на 114 години, а най-възрастният мъж е на 112 години. Останете с Радио Зетра в кафе и още нещо. След минути ще ви поканя на няколко интересни културни събития. Очаквайте да се разходим и до Троян. Там ще се случи нещо полезно и интересно съвсем скоро.

0: кафе и още нещо.
1: Региони.
2: Благотворителният градски крос «Бягай с нас, спаси живот» ще се проведе на 4 октомври в Троян, като набраните средства ще бъдат използвани за закупуване на необходима медицинска апаратура за Троянската болница. Това ще бъде четвъртото издание на благотворителния крос, като стартът е на 4 октомври в 9 часа от площад Възраждане. Таксата за участие е 15 или 20 евро, като по-високата сума е възможност за допълнителна подкрепа на каузата, а всеки участник ще получи тематична сувенирна тениска. Миналата година от тази кауза бяха събрани 7755 лева.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Три културни събития ще има днес в Ловеч. В 17 часа и 30 минути ще бъде открита изложбата «Звънецът във времето 1944-1989 година». Изложбата ще бъде показана в една от новите зали на Регионалния исторически музей, които се намират в Младежкия дом в Ловеч. Откриването е днес в 17.30. В същия час, но в Регионалната библиотека ще има среща с автора Николай Терзийски, който ще разкаже повече за романа си «Звезди под клепачите». Половин час по-късно, в 18 часа, в салона на Ловченско читалище наука, симфонията Шумен ще представи цигански напеви и други страсти с Зорница Иларионова. С пълната програма на предстоящите културни събития в Ловеч до края на седмицата, които всъщност са доста, може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com, откъдето ни слушате и онлайн.

0: кафе и още нещо.
1: Какво ще бъде времето в първият есенен ден? Тази информация следва сега в ефира на Радио Зетра. Днес на страната ще има променлива облачност. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, а максималните температури в повечето райони на страната ще са между 17 и 22 градуса. В Ловеч 20 градуса, София 17, 20-21 градуса за Варна, Бургас и южната част на страната. Такова ще бъде времето в първия ден на есента, а утре температурите на места ще бъдат градус 2 по-високи. Сега в ефира на Радио Зетра обратно към любимата музика.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Кафе и още нещо.
1: Темата.
2: Темата в предаването ни тази седмица са парите, или по-точно парите правят ли ни по-щастливи. По темата своето мнение със съобщение на нашата Facebook страница изразила Иваничка, която пише: парите не те правят по-щастлив, но липсата им със сигурност може да те направи нещастен. Важен е балансът. Вашите мнения по темата също са важни за нас. Можем да си поговорим на 068 60 43 43. Това е телефона в студиото. Вие също може да изпращате съобщения по темата на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

Остават само два дни до началото на фестивала Twin Towns and Friends, който ще бъде в Ловеч. С пълната програма на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. А сега ще насоча вниманието ви към неделния ден, когато фестивалната програма продължава с енергия, движение и много настроение, благодарение на младите танцьори от Школата за модерни танци Ворникова. В школата се обучават деца и младежи на възраст между 4 и 17 години, които развиват своите умения в модерните танци и акробатиката. Както вече казах, с пълната програма на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Останете с Радио Zetra, новини с Дарина в 10, на всеки кръгъл час следим събитията. По-късно и Мариана ще бъде в студиото, а Никола ще обобщи по-важните регионални събития между 16 и 17 часа.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Жребий в Централната избирателна комисия ще определи днес номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври. Процедурата е публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии и инициативни комитети, кандидати за президент и вице-президент. 28 листи бяха подадени в Централната избирателна комисия за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще са една за гласуването в страната и зад граница. Предизборната кампания започва този петък, на 25 септември и ще приключи на 23 октомври, също петък. Следва денят за размисъл и изборният 25 октомври.

0: На правителственото заседание днес ще станат ясни условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да финансират разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. В заседанието на кабинета е предвидено да бъде прият отчет за изпълнение на държавния бюджет за 2025 година и да бъде одобрен доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. В София започна протестната акция «Седмици в клетка», която да напомни на депутатите някои от дадените им обещания, съобщиха от организацията «Невидими животни», която е инициатор на проявата. В продължение на две пълни седмици по 24 часа на ден ще има човек в клетка до сградата на Народното събрание. Близо 200 доброволци ще се редуват на 12 часови смени, за да напомнят на народните представители, че предизборните обещания трябва да се изпълняват. Затварянето на новородените лета в единични изолационни клетки от самото им раждане е жестокост към невинни същества, а прекратяването е морален въпрос, на който депутатите трябва да дадат отговор, защото обществото го очаква, коментират от организацията. На 17 юни в Народното събрание беше внесена петиция с над 150 000 подписа за забрана на единичните изолационни клетки за телета. След това обаче темата сякаш беше забравена от парламентаристите. Акцията «Седмици в клетка» ще продължи до 22 часа на 6 октомври.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Температурата в Ловеч ще бъде 20 градуса.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро и 50 за брой.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще е променлива в повечето райони и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури остават по-ниски, между 17 и 22 градуса. В Ловеч около 20. В четвъртък ще има променлива облачност над много райони, намаляваща до слънчево време. Вятърът от северо-запад ще отслабне. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат едва между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в северна и западна България, където не са изключени и първите слани. Дневните температури ще започнат да се повишават. Максималните утре ще бъдат между 19 и 24 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов заяви, че е премахнал паметната плоча на прохода Петрохан. В публикация във Фейсбук той посочва, че за поставянето на паметната плоча на Ивайло Калушев нямало издадено разрешение от община Берковица. Това не е паметна плоча, това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам, за това се погрижих аз, написа още лидерът на Има такъв народ. Нови предложения за промени в закона за движение по пътищата. Депутатите от Прогресивна България предлагат пълна забрана тирове над 12 тона да изпреварват по магистралите и скоростните пътища, т.е. да се движат само в дясната лента. Проектът вече е внесен в Деловодството на Народното събрание. Идеята за пълна забрана за изпреварване от страна на тировете беше приета с противоречие в бранша. Превозвачите са категорични, че мярката сама по себе си е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените дни. Часове. Добавиха, че в противен случай дясната лента по магистралите ще бъде блокирана от тирове. Според предложените текстове, при нарушение на забраната ще се отнема книжката на водача за 3 месеца, а глобата е в размер на 500 евро. В Нью-Йорк беше открита 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Страната ни е представена от президента Илияна Йотова, която се очаква да произнесе речта си тази вечер. Късно с нощи тя се срещна с президента на Словакия и върховния комисар по правата на човека към ООН, когато запозна със случая с Ива Михайлова от Кочани и нарушаването на правата на българите в Северна Македония, като изтъкна, че България е пример за добър етнически модел.

0: в Европа. Йотова разговаря с представители на Световния еврейски конгрес, с краля на Йордания Абдула II и с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес облачността ще е промелива в повечето райони и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури остават по-ниски, между 17 и 22 градуса. В Ловеч около 20. В четвъртък ще има промелива облачност над много райони, намаляваща до слънчево време. Вятърът от северо-запад ще отслабне. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат едва между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в северна и западна България, където не са изключени първите слани. Дневните температури ще започнат да се повишават. Максималните утре ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще е промелива в повечето райони и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури остават по-ниски, между 17 и 22 градуса. В Ловеч около 20. В четвъртък ще има промелива облачност над много райони, намаляваща до слънчево време. Вятърът от северо-запад ще отслабне. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат едва между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в северна и западна България, където не са изключени и първите слани. Дневните температури ще започнат да се повишават. Максималните утре ще бъдат между 19 и 24 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро и 50 цента за брой.
0: Това е Радио Зетра.

0: роми.
1: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
2: Министерството на външните работи започна активна работа по организация на изборите зад граница. До 29 септември се подават заявления за гласуване в чужбина, като това може да стане както на хартия, така и по електронен път. До 3 октомври ЦИК ще определи местата, където ще има секции извън страната, както и какъв ще е броят на избирателните секции. В края на юли с промени в изборния кодекс Народното събрание отмени ограничението за до 20 секции извън дипломатически и консулски представители в държави, които не са част от Евросъюза. А от ЦИК вече приеха списък с така наречените автоматични секции в чужбина, тези, в които през предходните 5 години са гласували 100 и повече избиратели. Цените на горивата продължават да се покачват през последните седмици. На места дизелът вече достига 2 евро за литър, а при масовия бензин А95 също се отчита значително поскъпване. На фона на високите цени, Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанциите. Те обхващат както големите вериги, така и по-малки и независими обекти в градовете и извън тях. Председателят на комисията Майя Манолова заяви, че междинни резултати от проверките се очакват през следващата седмица. Глоба от 100 евро се въвежда за водачите на велосипеди, тротинетки, каруци и всякакви други пътни превозни средства без двигател, които откажат полеви тест за алкохол и наркотици или не направят лабораторно изследване на кръвта. Това предвижда нов текст в Закона за движението по пътищата, предложен от депутати от Прогресивна България. Проектът вече е на вниманието на народните представители. В момента в закона има доста по-голяма глоба за същото нарушение – 1000 евро плюс отнемане на книжка, но само за водачи на коли, трамваи и самоходни машини.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес облачността ще е промелива в повечето райони и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури остават по-ниски, между 17 и 22 градуса. В Ловеч около 20. Четвъртък ще има промелива облачност над много райони, намаляваща до слънчево време. Вятърът от северо-запад ще отслабне. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат едва между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Северна и Западна България, където не са изключени и първите слани. Дневните температури ще започнат да се повишават. Максималните утре ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Чуй най-важното

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще е промелива в повечето райони и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури остават по-ниски, между 17 и 22 градуса. В Ловеч около 20. В четвъртък ще има промелива облачност над много райони, намаляваща до слънчево време. Вятърът от северо-запад ще отслабне. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат едва между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в северна и западна България, където не са изключени и първите слани. Дневните температури ще започнат да се повишават. Максималните утре ще бъдат между 19 и 24 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро и 50 цента за брой. Радио Зетра
3: 107.2 Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Централната избирателна комисия тегли жребият, който ще отреди номерата в бюлетината за всяка кандидат президентска двойка, влязла в надпреварата за Дундуков 2. След изтичане на крайния срок, 22 септември, стана ясно, че за гласовете на избирателите на предстоящите президентски избори на 25 октомври ще се борят 28 кандидат президентски двойки. За целта в Централната избирателна комисия се регистрираха 8 партии и 24 инициативни комитета. Предизборната кампания започва точно в полунощ на 25 септември. В последния ден за регистрация подписите си внесе инициативният комитет, издигнал Иван Христанов и доцент доктор Стоянка Черкезова. Възраждане регистрира кандидатурите на лидера си Костадин Костадинов за президент и на евродепутата Петър Волгин за вицепрезидент. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов заяви, че е премахнал паметната плоча на прохода Петрохан. Публикация във Фейсбук той посочва, че за поставянето на паметната плоча на Ивайло Калушев нямало издадено разрешение от община Берковица. Това не е паметна плоча, това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам, за това се погрижих аз, написа още лидерът на Има такъв народ. От 1 януари до година в Гърция влизат в сила новите изисквания за автомобилните аптечки. Шофьорите ще трябва да разполагат с комплект за първа помощ, отговарящ на стандарта DIN 13164/2022 или на еквивалентен стандарт. Промяната вече е публикувана в гръцкия държавен вестник. След предоставения преходен период, новите правила стават задължителни от началото на следващата година и се отнасят за всички моторни превозни средства, с изключение на двуколесни. САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение в областта на отбраната, което ще позволи на Вашингтон да засили военното си присъствие на острова и същевременно потвърждава суверенитета на Копенхаген над него. Датският министър-председател определи споразумението като благоприятно за трите страни, както и за Европа и НАТО. Доналд Тръмп заплашваше да поема контрола над полуавтономната арктическа територия заради съображения за националната сигурност. С подписването на споразумението се слага край на повече от година напрежение около арктическата територия.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще е промелива, в повечето райони и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури остават по-ниски, между 17 и 22 градуса. В Ловеч около 20. В четвъртък ще има промелива облачност над много райони, намаляваща до слънчево време. Вятърът от северозапад ще отслабне. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат едва между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в северна и западна България, където не са изключени и първите слани. Дневните температури ще започнат да се повишават. Максималните утре ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
3: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес облачността ще е промелива, в повечето райони и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури остават по-ниски, между 17 и 22 градуса. В Ловеч около 20. В четвъртък ще има промелива облачност над много райони, намаляваща до слънчево време. Вятърът от северо-запад ще отслабне. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат едва между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в северна и западна България, където не са изключени и първите слани. Дневните температури ще започнат да се повишават. Максималните утре ще бъдат между 19 и 24 градуса.
3: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Radio Den po Radiu Zetra.
1: Въвежда се пълна забрана на рекламата на хазарт, като се запазва единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на правителственото заседание.
2: Публикуваме за обществено обсъждане промени в закона за хазарта, с които въвеждаме нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на сектора. Целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости. Първата голяма промяна е в рекламата. Въвеждаме на практика пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях. Въвеждаме нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали. На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Затова задължаваме най-сетне всички, цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми, част от приходите да се насочват към спорта и към образованието. Задължаваме и всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, да се регистрират като финансова дейност у нас. Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава. Внасяме и промени в наказателния кодекс, с които инкриминираме митническите нарушения. Досега те се третират като административни провинения. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно. Защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Преносът на стоки през външните граници на Европейския съюз в ущърб на европейските и националните финанси. Казано накратко, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно се затварят очите за подобни нарушения. Всяка информация, която е съзнателно манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление.
1: Думи на премиера Румен Радев. Хандбалният клуб Ловеч 98 отбеляза Европейската седмица на спорта по специален начин, съобщиха от клуба. Вместо обикновена тренировка, децата превърнаха деня в празник на движението и отговорното отношение към околната среда. Част от състезателите пристигнаха с велосипеди на тренировка. Клубът проведе и ден на отворените врати, в който всички желаещи се включиха в заниманията, игрите и предизвикателствата. След тренировката децата и родителите засадиха цветя в градинката пред спортната зала и засадиха дърво, наречено дървото на отбора.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието е

0: 11-13, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса, и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде 20 градуса, в Ловеч 22.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро и 50 за брой.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде 20 градуса, в Ловеч 22.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Радио Зетра. Чуй любви.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на вътрешните работи изпрати до Националната агенция за приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски, съобщиха от МВР. Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона, парламентарната група на ДПС Делян Пеевски съобщиха от МВР. Стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 30

0: седмици по 24 часа на ден ще има човек в клетка до сградата на Народното събрание. Близо 200 доброволци ще се редуват на 12 часови смени, за да напомнят на народните представители, че предизборните обещания трябва да се изпълняват. Затварянето на новородените лета в единични изолационни клетки от самото им раждане е жестокост към невинни същества, а прекратяването е морален въпрос, на който депутатите трябва да дадат отговор, защото обществото го очаква, коментират от организацията. На 17 юни в Народното събрание беше внесена петиция с над 150 000 подписа за забрана на единичните изолационни клетки за телета. След това обаче темата сякаш беше забравена от парламентаристите. Акцията «Седмици в клетка» ще продължи до 22 часа на 6 октомври. Община Ловеч се включва в Европейската седмица на спорта с разнообразна програма от спортни събития и инициативи през целия месец. На 24 септември програмата продължава със състезание по борба в спортната зала в Ловеч. В същия ден на площад Екзарх Йосиф I ще се организират спортни игри за хора в неравностойно положение. Любителите на федербал, фризби, боча и други спортни занимания могат да се включат от 16:30 до 17:30 часа. След това е предвидено състезание по ориентиране. На 26 септември в програмата са включени турнир по волейбол, лекоатлетически крос и открита тренировка по волейбол. Спортната програма ще завърши на 27 септември с стрит баскет среща на площад Екзарх Йосиф I.
1: Синоптична прогноза.
0: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде 20 градуса, в Ловеч 22.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде 20 градуса, в Ловеч 22.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Z.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: През 2027 година ще има ръст на бюджета за армията, въпреки трудната ситуация с бюджета и това, че трябва да бъде намален дефицитът, каза премиерът Румен Радев пред журналисти в учебен център Сливница. Той присъства на демонстрациите на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието Ястребово око 26. Премиерът уточни, че това е не само необходимост, което се налага от средата за сигурност, а и коалиционно задължение. Изключително съм впечатлен от това, което видях като способности на военнослужащите от сухопътни войски. Знаем, че дроновете доминират тотално на бойното поле в Украина, обясни Радев. Фрагменти от статуи и постамент от 3-5 век, осквернени от християните, са новооткритите находки на Перперикон, каза ръководителят на проучванията професор Николай Овчаров. По думите на професор Овчаров, находките показват, че площадите и храмовете на Перперикон са били украсени с статуи. Археологът допълни, че този вид находки са дълго чакани. Те идват седмица след открити

0: тогава ръстът в индустрията е бил 14,1%, а в услугите 12,5%.
1: Синоптична прогноза.
0: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса, и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде 20 градуса, в Ловеч 22.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: В сряда следобед на 23 септември е време за информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! Есента вече официално встъпи в правата си, а в Ловеч остават само 2 дни до началото на Twin Towns and Friends 2026 – фестивала на побратимените градове и приятели. Сред официалните гости, които се очакват за феста, са кметът на френския град Лавал Флориан Берко, делегация

побратимения китайски град Тайшун и дипломати. Подробности по темата след минути в предаването. Утре пък е поредното заседание на Общинския съвет. Сесията на местния парламент ще се проведе в заседателната зала на Община Ловеч, а началото е в 10 часа. За нея ще ви информираме след малко. Сега само да маркираме, че половин час преди заседанието трябва да се събере Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество. Допълнително внесеното предложение, което тя ще разгледа, касае актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2026 година. Интересна инициатива пък реализира екипът на Регионален исторически музей Ловеч. Днес от 17.30 в една от залите на музея в Младежкия дом ще бъде открита изложбата «Звънецът във времето 1944-1989 година». Един вълнуващ поглед назад към историята, традициите и ежедневието на българското училище в периода на социализма. Повече за събитието ще научим в аванс от Силвия Вутева, която ще чуете по-късно в нашия следобеден блок. На финала на днешното ни издание още веднъж ще се върнем към анкетата, проведена от Община Ловеч във връзка с заботването на новия генерален план за организация на движението в града. Кои са категоричните изводи от проучването и в какви направления са те? Отговора в Ловеч следобед. Останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: Утре поредното 52-ро за настоящия мандат заседание на Общинския съвет. Сесията на местния парламент ще се проведе в заседателната зала на Община Ловеч, а началото е в 10 часа. В проектодневния ред са включени 17 точки, като първите 4 от тях са питания към кмета на общината, поставени от съветниците Антон Долъпчиев, Красимира Дренчева, Андриана Младенова и Валентина Янкова. След отговорите на кмета на въпросите, местният парламент ще трябва да упълномощи представителя на община Ловеч за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от ВИК Ловеч, което е насрочено за 1 октомври. Очаква се на заседанието да бъдат приети етични правила за осъществяване на представителство на интереси пред председателя на Общинския съвет и съветниците. За втори път в дневния ред влиза предложението на кмета и администрацията за продажба чрез публично оповестен конкурс на имот общинска собственост във връзка с постъпило инвестиционно намерение от Парк Макс България ЕООД за изграждане на модерен търговски комплекс в Ловеч. Сред другите точки са предложения за отдаване под аренда за срок от 20 стопански години на поземлен имот общинска собственост в село Владиня за създаване и отглеждане на овощни насъждения – семкови, костилкови, черупкови, предложения за отдаване под наем на язовирните езера на язовир Лисец 1 и язовир Лисец 2 и други. Още веднъж заседанието на Общинския съвет ще се проведе утре от 10 часа в залата на Община Ловеч и по традиция вече ще бъде предавано пряко онлайн в сайта на местния парламент.
0: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: От петък до неделя в Ловеч ще се проведе Twin Towns and Friends 2026, фестивала на побратимените градове и приятели. За трета поредна година градът на люляците ще посещне приятели от България и чужбина, за да превърне края на септември в празник на културата, традициите и приятелството. Възрожденският квартал Вароша отново ще бъде място за срещи, културен обмен, споделени емоции и нови впечатления. Нека чуем сега и това, което сподели пред журналисти кметът на Ловеч Страцимир Петков по повод предстоящата проява.
2: За трета поредна година успяваме вече устойчиво да организираме Twin Towns and Friends, фестивала на побратимените градове и приятели, 25-27 септември. Фестивала, който се утвърждава като един по-различен бутиков фестивал, който е единствен по рода си в България. Датите са съобразени с това, че в предходните седмици на септември в региона има други събития, за да могат гостите, а и нашите съграждани да обходят всички тях. Го правим в края на септември. Надяваме се времето да е хубаво. Той ще е отново в тези малки улички на Вароша, които разкриват различни красоти и архитектура, дух и усещане от това, което имаме като исторически и известни символи на Ловеч, като покрит мост, Делихамам, средновековна крепост. И идеята е той да продължи под Расов, през Подлеза, да продължи в малките улички на Вароша, да се разрасне в тази посока. Имаме потвърждение на кмета на Лавал, господин Берко, който ще посети Ловеч. Имаме потвърждение на града от Китай, в който Общински съвет взе решение за побратимяване. Град Тайшун от окръг Тайшун, с който побратимяването е на основа немалка покритите мостове, които те имат 32, значително по-малки с различна архитектура, срещу нашия един, който е доста по-голям и по-различен като архитектура. Но това по никакъв начин не прави нашите отношения по-различни, защото там наистина бяхме посрещнати много топло и бяхме разведени по голяма част от тяхната мостове. Така че ги очакваме тези наши нови приятели с нетърпение. Очакваме всъщност, нямаме още потвърждение, на кмета на град Чусена, едно много малко бутиково градче в Андалусия, красиво, което освен друго произвежда и бяло вино, което в този район се използва за тяхната традиционна сангрия. Очакваме и някои изненади. Знаете, там в Андалусия е фламенкото. Ще бъдем щастливи, ако имаме някаква приятна изненада в тази насока. Поканени сме и от дипломатическия корпус различни посланици. Има 2-3 потвърждения, но няма да ги съобщавам сега, тъй като при посланниците програмата е натоварена и може някой да има разминаване, но се надяваме да имаме посещение дори от екзотични държави, така да кажа далечни, защото, знаете, в първото издание, за моя голяма радост, когато бяха и двата побратимени града, тук участваха Ерфурт и Лавал, и бяхме посетени от двамата посланници на Франция и на Германия.
1: Кметът на Ловеч Страцимир Петков за предстоящото трето издание на фестивала на побратимените градове и приятели. Той ще се проведе от петък до неделя, а за програмата ще продължим да ви информираме подробно в нашите предавания. Сега да отбележим, че първото от съпътстващите събития ще се състои в деня преди същинското начало. Така, като увертюра към фестивала, утре, четвъртък, от 17.30, в старата градска баня Делихамам във Вароша ще бъде представена изложбата «Срещи с аромат на кафе» на художника Тихомир Витков. Експозицията включва рисунки и фотографии, вдъхновени от неговите пътувания по света, и разказва за кафето като символ на общуването, срещите и културния обмен.
3: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: В нашето предаване в сряда след обед сега ще насочим вниманието ви към една интересна инициатива на музея. След като в началото на юли Регионален исторически музей Ловеч отвори врати в новото си модерно пространство в Младежкия дом, днес е време и за първото специално събитие в новата сграда. Откриването на изложбата «Звънецът във времето 1944-1989 година». Тя ще върне посетителите назад в класните стаи на едно друго време. Чрез автентични предмети, учебни пособия, униформи, архивни фотографии и документи ще бъде припомнена атмосферата на училищния живот от периода на социализма. От чавдарските и пионерските връзки до знамената и лозунгите в класните стаи. Така че екипът на музея ви кани на едно вълнуващо пътуване назад във времето с изложбата, която ще бъде открита в 17.30 днес. С анонс за нея сега ще чуем Силвия Вутева, уредник в Регионален исторически музей Ловеч.
2: С колегите от Най-нова история решихме да подготвим една изложба и понеже в новите ни зали успяхме да вкараме страшно много експонати и да засегнем много теми, решихме да нещо, което няма в новите ни зали, свързано с младежките, ученическите движения и нещата, които се случват от 44-та до 89-та година. Като тук включвам непознатите за младите хора, непознатите организации като Чавдарче, Пионерче, Бригадирско движение. Говорим за Пламъчета сини, за Бързи смели сръчни. Нали, прибирахме се като деца да гледаме Бързи смели сръчни, а сега нашите деца се включват в организации, които за съжаление не са много лицеприятни и са смело казано опасни. Така че изложбата ще я направим в залата за временни изложби. Има страшно много експонати и ще се опитаме да включим и много текстове опознавателни, както и страшно много снимки имаме от периода на Пламъчета сини от 80-те години, от тия големите архивни снимки, които ни предостави Милко Недялков и за които сме много благодарни. Може да го съчетаем с Деня на свободна и независима България и оттам да включим това, че трябва да организираме децата си и младото си поколение, колкото и да съзнавам вече, че аз звуча като възрастен човек, но си мисля, че трябва да направим нещо, което да може да ги привлече и да ги заинтригува, да спортуват и да се организират. Едно време имаше тимурски команди, които помагаха на старите хора и им прибираха дървата, пък сега младите хора ги крадат, което е много тъжно.
1: Силвия Вутева от Регионален исторически музей Ловеч за интересната изложба, която ще бъде открита днес от 17.30 в една от залите на музея в Младежкия дом.
0: Ако искате да получавате новини от Община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Lovič. Следобед.
1: На финала на предаването още веднъж информацията, че 529 души се включиха в анкетата, проведена във връзка с разработването на новия генерален план за организация на движението в града. От община Ловеч благодарят на всеки един от участвалите и подчертават, че резултатите са интересни, но и категорични в няколко направления. За какво става дума? Гражданите поставят се до основните проблеми – неправилното паркиране, недостига на паркоместа, липсата на велосипедна инфраструктура, недостатъчната маркировка и високите скорости. Пешеходната среда също изисква сериозно внимание. Над 80% от участвалите в проучването посочват тротуари в лошо състояние, а над 72% – паркиране върху тротуарите. 3/4 от анкетираните пък виждат в Ловеч опасни кръстовища, трудни пресичания или места с чести задръствания. Има и много важен сигнал за бъдещето. Въпреки че днес велосипедът има малък дял в ежедневните пътувания, над 55% заявяват, че биха го използвали по-често при наличие на безопасна инфраструктура. Над 95% от запитаните пък не използват градския транспорт, което подсказва, че по този въпрос Ловеч се нуждае от дръзки реформи, включващи по-удобни и чести разписания, повече линии и по-добра информация. Според общинската управа, точно към тези проблеми трябва да бъдат насочени и решенията в новия генерален план за организация на движението. Безопасност, организация на паркирането, пешеходна достъпност, велосипедна свързаност, по-добра организация на движението и условия за по-ефективен обществен транспорт. Трябва да е ясно, разбира се, че една анкета не може сама да определи решенията за целия град. Тя обаче е важна част от много по-голямата работа, която включва обследвания, преброявания, анализ на транспортната мрежа и експертна оценка. Проектантският екип продължава разработването на генералния план, а следващият важен момент ще бъде общественото обсъждане на предварителния проект, което ще се състои след няколко месеца. В тази връзка от администрацията от сега се надяват залата да бъде пълна с също толкова активни и заинтересовани граждани, защото Ловеч определено има нужда от този разговор.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Родителите ще могат да приспадат от годишната си данъчна основа разходите за здравни, образователни и спортни дейности на децата си. Това предвижда ново данъчно облекчение, част от пакета данъчни и приходни мерки за 2027 година. Размерът на новото облекчение е до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 при три и повече деца. За разлика от съществуващите облекчения за деца, които се ползват без допълнителни условия, при новото се приспадат конкретни разходи и те трябва да бъдат документално обосновани. Документите обаче няма да се прилагат към данъчната декларация. Облекчението ще се ползва от работещите родители. През 2027 година ще има ръст на бюджета за армията, въпреки трудната ситуация с бюджета и това, че трябва да бъде намален дефицитът, каза премиерът Румен Радев пред журналисти в учебен център Сливница. Той присъства на демонстрациите на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието Ястребово око 26. Премиерът уточни, че това е не само необходимост, което се налага от средата за сигурност, а и коалиционно задължение. Изключително съм впечатлен от това, което видях като способности на военнослужащите от сухопътни войски. Знаем, че дроновете доминират тотално на бойното поле в Украина, обясни Радев. София ще

0: инициативи през целия месец. На 24 септември програмата продължава със състезание по борба в спортната зала в Ловеч. В същия ден на площад Екзарх Йосиф I ще се организират спортни игри за хора в неравностойно положение. Любителите на федербал, фризби, боча и други спортни занимания могат да се включат от 16.30 до 17.30 часа. След това е предвидено състезание по ориентиране. На 26 септември в програмата са включени турнир по волейбол, лекоатлетически крос и открита тренировка по волейбол. Спортната програма ще завърши на 27 септември с стрит-баскет среща на площад Екзарх Йосиф I.
1: Синоптична прогноза.
0: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде 20 градуса, в Ловеч 22.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде 20 градуса, в Ловеч 22.
0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Писателят Радослав Бимбалов ще представи новия си роман «Зид» в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч, съобщи Албена Йончева от културната институция. Това е второто гостуване на автора в града, след като през миналата година той представи книгата си «Ти, подобие моя» също в библиотеката. Събитието ще се състои на 24 септември от 17.30 часа. Входът е свободен. Троян ще бъде домакин на националния вокален фестивал «Пей и мечтай» на 3 и 4 октомври. Форумът е с конкурсен характер и ще се състои присъствено, като няма ограничения във възрастта на участниците. В конкурса могат да се включат изпълнители от цялата страна, солисти, дуети и вокални групи без възрастови ограничения. Участниците ще бъдат разпределени в 6 възрастови групи и ще се състезават в 6 вокални направления – песен на български език, песен на чужд език, джаз, филмова музика и мюзикъл, фолклор и детска песен.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Въвежда се пълна забрана на рекламата на хазарт, като се запазва единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на правителственото заседание.
2: Публикуваме за обществено обсъждане промени в закона за хазарта, с които въвеждаме нов, много по-строг модел за регулиране и контрол на сектора. Целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости. Първата голяма промяна е в рекламата. Въвеждаме на практика пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях. Въвеждаме нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали. На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Затова задължаваме най-сетне всички, цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време. Нещо, което отдавна е трябвало да се направи. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми, част от приходите да се насочват към спорта и към образованието. Задължаваме и всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, да се регистрират като финансова дейност у нас. Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци у нас. Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на

0: финанси. Казано накратко, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения. Всяка информация, която е съзнателно манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление.
1: Думи на премиера Румен Радев. Министърът на вътрешните работи изпрати до Националната агенция за приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски, съобщиха от МВР. Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, министърът очаква НАП да провери действителния размер на извършените от Пеевски плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи, периода през който са извършени тези разходи, източника и произхода на средствата, с които са заплатени, наличните декларирани от лицето доходи за съответните данъчни периоди, съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи. София започна протестната акция «Седмици в клетка», която да напомни на депутатите някои от дадените им обещания, съобщиха от организацията «Невидими животни», която е инициатор на проявата. В продължение на две пълни седмици по 24 часа на ден ще има човек в клетка до сградата на Народното събрание. Близо 200 доброволци ще се редуват на 12 часови смени, за да напомнят на народните представители, че предизборните обещания трябва да се изпълняват. Затварянето на новородените лета в единични изолационни клетки от самото им раждане е жестокост към невинни същества, а прекратяването е морален въпрос, на който депутатите трябва да дадат отговор, защото обществото го очаква, коментират от организацията. На 17 юни в Народното събрание беше внесена петиция с над 150 000 подписа за забрана на единичните изолационни клетки за телета. След това обаче темата сякаш беше забравена от парламентаристите. Акцията «Седмици в клетка» ще продължи до 22 часа на 6 октомври. Хандбалният клуб Ловеч 98 отбеляза Европейската седмица на спорта по специален начин, съобщиха от клуба. Вместо обикновена тренировка, децата превърнаха деня в празник на движението и отговорното отношение към околната среда. Част от състезателите пристигнаха с велосипеди на тренировка. Клубът проведе и ден на отворените врати, в който всички желаещи се включиха в заниманията, игрите и предизвикателствата. След тренировката децата и родителите засадиха цветя в градинката пред спортната зала и засадиха дърво, наречено дървото на отбора.
2: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде 20 градуса, в Ловеч 22.
2: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: синоптична прогноза.
1: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде 20 градуса, в Ловеч 22.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Нови предложения за промени в закона за движение по пътищата. Депутатите от Прогресивна България предлагат пълна забрана тирове над 12 тона да изпреварват по магистралите и скоростните пътища, т.е. да се движат само в дясната лента. Проектът вече е внесен в Деловодството на Народното събрание. Идеята за пълна забрана за изпреварване от страна на тировете беше приета с противоречие в бранша. Превозвачите са категорични, че мярката сама по себе си е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените дни. Добавиха, че в противен случай дясната лента по магистралите ще бъде блокирана от тирове. Според предложените текстове, при нарушение на забраната ще се отнема книжката на водача за 3 месеца, а глобата е в размер на 500 евро. Министерството на външните работи започна активна работа по организация на изборите зад граница. До 29 септември се подават заявления за гласуване в чужбина, като това може да стане както на хартия, така и по електронен път. До 3 октомври ЦИК ще определи местата, където ще има секции извън страната, както и какъв ще е броят на избирателните секции. В края на юли с промени в изборния кодекс Народното събрание отмени ограничението за до 20 секции извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са част от Евросъюза. А от ЦИК вече приеха списък с така наречените автоматични секции в чужбина, тези, в които през предходните 5 години са гласували 100 и повече избиратели. Цените на горивата продължават да се покачват през последните седмици. На места дизелът вече достига 2 евро за литър, а при масовия бензин А95 също се отчита значително поскъпване. На фона на високите цени, Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанциите. Те обхващат както големите вериги, така и по-малки и независими обекти в градовете и извън тях. Председателят на комисията Майя Манолова заяви, че междинни резултати от проверките се очакват през следващата седмица. Глоба от 100 евро се въвежда за водачите на велосипеди, тротинетки, каруци и всякакви други пътни превозни средства без двигател, които откажат полеви тест за алкохол и наркотици или не направят лабораторно изследване на кръвта. Това предвижда нов текст в закона за движението по пътищата, предложен от депутати от Прогресивна България. Проектът вече е на вниманието на народните представители. В момента в закона има доста по-голяма глоба за същото нарушение – 1000 евро плюс отнемане на книжка, но само за водачи на коли, трамваи и самоходни машини. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов заяви, че е премахнал паметната плоча на прохода Петрохан. В публикация във Фейсбук той посочва, че за поставянето на паметната плоча на Ивайло Калушев нямало издадено разрешение от община Берковица. Това не е паметна плоча, това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам, за това се погрижих аз, написа още лидерът на Има такъв народ. От 1 януари до година в Гърция влизат в сила новите изисквания за автомобилните аптечки. Шофьорите ще трябва да разполагат с комплект за първа помощ, отговарящ на... От 1 януари до година в Гърция влизат в сила новите изисквания за автомобилните аптечки. Шофьорите ще трябва да разполагат с комплект за първа помощ, отговарящ на стандарта DIN 13160.

0: и НАТО. Доналд Тръмп заплашваше да поема контрола над полуавтономната арктическа територия заради съображения за националната сигурност. С подписването на споразумението се слага край на повече от година напрежение около арктическата територия. В четвъртък ще има промелива облачност над много райони, намаляваща до слънчево време. Вятърът от северозапад ще отслабне. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат едва между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в северна и западна България, където не са изключени и първите слани. Дневните температури ще започнат да се повишават. Максималните утре ще бъдат между 19 и 24 градуса.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Is that all there is? Радио Зетра. Музика, избрана с любов.